0: reklama.
1: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Čia. Pulsas.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
1: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina. Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Pulsas.

0: laikas reklamai.
1: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
7: Pulsas.

0: pirmąjį, birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Pulsas.

0: 9. Lietuvoje 107-ąjį gimtadienį mini Lietuvos Šaulių sąjunga. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje aptars santykius su Ukraina. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dalyvaus Dubrovniko forume Kroatijoje. Europa toliau alina karščio banga, Vokietijoje užfiksuotas naujas temperatūros rekordas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį. Šeštadienio naujienas paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos Šaulių sąjunga šiandien mini 107-asias įkūrimo metinės. Ta proga Kauno rajone rengiamas žygis Šaulio kelias, kurio dalyviai aplankys istorinės vietas ir prisimins Lietuvos laisvės kovas. Vakare vyks šventinė vakaronė prie laužo, koncertuos Aistė Smilgevičiūtė su grupės Kilė ir grupės Metonos Ūsai. Šiuo metu Lietuvos Šaulių sąjunga vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus neformaliame Europos valstybių vadovų susitikime Lenkijoje. Jį rengė naujasis Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis. Lietuvos vadovas sako ketinantis aptarti pastaruoju metu įsiplieskusi Lenkijos ir Ukrainos nesutarimą dėl istorinių klausimų. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuva yra pasirengusi tarpininkauti, jeigu tokio pageidavimo sulauktų abi pusės. Prezidento teigimu svarbiausia išlaikyti vienybę Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien dalyvaus Dubrovniko forume Kroatijoje. Viename svarbiausių tarptautinių politikos forumų ministras kalbės apie Europos saugumą, gynybos pramonę ir strateginius pasirinkimus. Forume taip pat numatyti dvišaliai susitikimai su kitų valstybių atstovais. Šiemet renginyje daug dėmesio skiriama naujai geopolitiniai situacijai ir Europos saugumo iššūkiams. Kaune šiandien vyksta Lietuvos bažnytinės provincijos kanoninio įkūrimo šimtmečio iškilmės. Jose dalyvauja popiežiaus Leono 14 pasiuntinys švento sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Polas Richardas Galageris. Jis vadovauja iškilmingom šventosioms mišioms Kauno arkikatedroje bazilikoje. Skaitys pranešimą jubilėjinėje konferencijoje. Iškilmėse taip pat dalyvauja apaštalinis nuncijus Baltijos šalims, Lietuvos ir kaiminių valstybių vyskupai. Šimtmečio proga Kaune visą savaitę rengiami koncertai, parodos, susitikimai, ekskursijos ir kiti renginiai skirti Lietuvos bažnyčios istorijai bei paveldui. Kretingos rajone šiandien bus siekiama Lietuvos masiškiausio traktorių parado rekordo. Organizatoriai tikisi suburti mažiausiai 100 traktorių, kurie kolona važiuos į festivalį. Renginėje lankytojų lauk žemės ūkio technikos pristatymai, edukacijos, vietos gamintojų mugė ir koncertai. Organizatoriai sako, siekiantis parodyti šio laikinį modernų ir atvirą Lietuvos žemės ūkį.
1: Užsienio naujienos.
0: Libanas, Izraelis ir Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį bendrąjį susitarimą, kurio siekime sudaryti prielaidas ilgalaikiam taikos susitarimui tarp Libano ir Izraelio. Dokumentas pasirašytas po 5 derybų etapų, tačiau jo turinys kol kas neskelbiamas. Valstybės sekretorius Markas Rubio teigia, kad susitarimas padeda pagrindus ilgalaikiai taikai ir saugumui regione. Libano atstovai pabrėžė, kad tai svarbus žingsnis, atkuriant šalies suverenitetą ir siekiant galutinai nutraukti karinius veiksmus. Izraelio diplomatai savo ruoštu teigia, kad susitarimas gali sumažinti Irano ir grupuotės Hezbollah įtaką regione bei atverti kelią tolimesniems kaiminių valstybių santykiams. Vokietijoje užfiksuota aukščiausia temperatūra šalies istorijoje, daugiau kaip 41 laipsnis karščio. Meteorologai perspėja, kad savaitgalį temperatūra kai kur gali pakilti net iki 42 laipsnių. Dėl kaitros atšaukiami renginiai aplinkosaugininkai įspėja apie pavojų upių ekosistemoms. Karščio banga dabar apėmusi didžiąją vakarų Europos dalį, artimiausiomis dienomis įslenka į vidurio Europą, karšta bus ir Lietuvoje.
2: Orai. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 28-33, pajūryje 25-27 laipsniai. Specialistai rekomenduoja ypač saulės saugotis antroje dienos pusėje. Tvanku turėtų būti ir naktį. Sekmadienis taip pat bus be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20 laipsnių šilumos, dieną 31-36, pajūryje 27-30 laipsnių.

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Čia. Pulsas.

0: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
1: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: 9. Lietuvoje 107-ąjį gimtadienį mini Lietuvos Šaulių sąjunga. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje aptars santykius su Ukraina. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dalyvaus Dubrovniko forume Kroatijoje. Europą toliau alina karščio banga, Vokietijoje užfiksuotas naujas temperatūros rekordas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui. Šeštadienio naujienas paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos Šaulių sąjunga šiandien mini 107-asias įkūrimo metinės. Ta proga Kauno rajone rengiamas žygis Šaulio kelias, kurio dalyviai aplankys istorinės vietas ir prisimins Lietuvos laisvės kovas. Vakare vyks šventinė vakaronė prie laužo, koncertuos Aistė Smilgevičiūtė su grupės Kilė ir grupės Metonos Ūsai. Šiuo metu Lietuvos Šaulių sąjunga vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus neformaliame Europos valstybių vadovų susitikime Lenkijoje. Jį rengė naujasis Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis. Lietuvos vadovas sako ketinantis aptarti pastaruoju metu įsiplieskusi Lenkijos ir Ukrainos nesutarimą dėl istorinių klausimų. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuva yra pasirengusi tarpininkauti, jeigu tokio pageidavimo sulauktų abi pusės. Prezidento teigimu svarbiausia išlaikyti vienybę Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien dalyvaus Dubrovniko forume Kroatijoje. Viename svarbiausių tarptautinių politikos forumų ministras kalbės apie Europos saugumą, gynybos pramonę ir strateginius pasirinkimus. Forume taip pat numatyti dvišaliai susitikimai su kitų valstybių atstovais. Šiemet renginyje daug dėmesio skiriama naujai geopolitiniai situacijai ir Europos saugumo iššūkiams. Kaune šiandien vyksta Lietuvos bažnytinės provincijos kanoninio įkūrimo šimtmečio iškilmės. Jose dalyvauja popiežiaus Leono 14 pasiuntinys švento sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Polas Richardas Galageris. Jis vadovauja iškilmingom šventosioms mišioms Kauno arkikatedroje bazilikoje. Skaitys pranešimą jubilėjinėje konferencijoje. Iškilmėse taip pat dalyvauja apaštalinis nuncijus Baltijos šalims, Lietuvos ir kaiminių valstybių vyskupai. Šimtmečio proga Kaune visą savaitę rengiami koncertai, parodos, susitikimai, ekskursijos ir kiti renginiai skirti Lietuvos bažnyčios istorijai bei paveldui. Kretingos rajone šiandien bus siekiama Lietuvos masiškiausio traktorių parado rekordo. Organizatoriai tikisi suburti mažiausiai 100 traktorių, kurie kolona važiuos į festivalį. Renginėje lankytojų lauk žemės ūkio technikos pristatymai, edukacijos, vietos gamintojų mugė ir koncertai. Organizatoriai sako, siekiantis parodyti šio laikinį modernų ir atvirą Lietuvos žemės ūkį.
1: Užsienio naujienos.
0: Libanas, Izraelis ir Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį bendrąjį susitarimą, kurio siekime sudaryti prielaidas ilgalaikiam taikos susitarimui tarp Libano ir Izraelio. Dokumentas pasirašytas po 5 derybų etapų, tačiau jo turinys kol kas neskelbiamas. Valstybės sekretorius Markas Rubio teigia, kad susitarimas padeda pagrindus ilgalaikiai taikai ir saugumui regione. Libano atstovai pabrėžė, kad tai svarbus žingsnis, atkuriant šalies suverenitetą ir siekiant galutinai nutraukti karinius veiksmus. Izraelio diplomatai savo ruoštu teigia, kad susitarimas gali sumažinti Irano ir grupuotės Hezbollah įtaką regione bei atverti kelią tolimesniems kaiminių valstybių santykiams. Vokietijoje užfiksuota aukščiausia temperatūra šalies istorijoje, daugiau kaip 41 laipsnis karščio. Meteorologai perspėja, kad savaitgalį temperatūra kai kur gali pakilti net iki 42 laipsnių. Dėl kaitros atšaukiami renginiai aplinkosaugininkai įspėja apie pavojų upių ekosistemoms. Karščio banga dabar apėmusi didžiąją vakarų Europos dalį, artimiausiomis dienomis įslenka į vidurio Europą, karšta bus ir Lietuvoje.
2: Orai. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 28-33, pajūryje 25-27 laipsniai. Specialistai rekomenduoja ypač saulės saugotis antroje dienos pusėje. Tvanku turėtų būti ir naktį. Sekmadienis taip pat bus be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20 laipsnių šilumos, dieną 31-36, pajūryje 27-30 laipsnių.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto

0: širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Su jumis radijo stotis.

0: žinios. Lietuvoje 107-ąjį gimtadienį mini Lietuvos Šaulių sąjunga. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje aptars santykius su Ukraina. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dalyvaus Dubrovniko forume Kroatijoje. Europa toliau alina karščio banga, Vokietijoje užfiksuotas naujas temperatūros rekordas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui. Šeštadienio naujienas paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Lietuvos Šaulių sąjunga šiandien mini 107-asias įkūrimo metinės. Ta proga Kauno rajone rengiamas žygis Šaulio kelias, kurio dalyviai aplankys istorinės vietas ir prisimins Lietuvos laisvės kovas. Vakare vyks šventinė vakaronė prie laužo, koncertuos Aistė Smilgevičiūtė su grupės Kilė ir grupės Metonos Ūsai. Šiuo metu Lietuvos Šaulių sąjunga vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dalyvaus neformaliame Europos valstybių vadovų susitikime Lenkijoje. Jį rengia naujasis Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis. Lietuvos vadovas sako, ketinantis aptarti pastaruoju metu įsiplieskusi Lenkijos ir Ukrainos nesutarimą dėl istorinių klausimų. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuva yra pasirengusi tarpininkauti, jeigu tokio pageidavimo sulauktų abi pusės. Prezidento teigimu svarbiausia išlaikyti vienybę Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien dalyvaus Dubrovniko forume Kroatijoje. Viename svarbiausių tarptautinių politikos forumų ministras kalbės apie Europos saugumą, gynybos pramonę ir strateginius pasirinkimus. Forume taip pat numatyti dvišaliai susitikimai su kitų valstybių atstovais. Šiemet renginyje daug dėmesio skiriama naujai geopolitiniai situacijai ir Europos saugumo iššūkiams. Kaune šiandien vyksta Lietuvos bažnytinės provincijos kanoninio įkūrimo šimtmečio iškilmės. Jose dalyvauja popiežiaus Leono 14 pasiuntinys švento sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Polas Richardas Galageris. Jis vadovauja iškilmingom šventosioms mišioms Kauno arkikatedroje bazilikoje. Skaitys pranešimą jubilėjinėje konferencijoje. Iškilmėse taip pat dalyvauja apaštalinis nuncijus Baltijos šalims, Lietuvos ir kaiminių valstybių vyskupai. Šimtmečio proga Kaune visą savaitę rengiami koncertai, parodos, susitikimai, ekskursijos ir kiti renginiai skirti Lietuvos bažnyčios istorijai bei paveldui. Kretingos rajone šiandien bus siekiama Lietuvos masiškiausio traktorių parado rekordo. Organizatoriai tikisi suburti mažiausiai 100 traktorių, kurie kolona važiuos į festivalį. Renginėje lankytojų lauk žemės ūkio technikos pristatymai, edukacijos, vietos gamintojų mūgė ir koncertai. Organizatoriai sako, siekiantis parodyti šio laikinį modernų ir atvirą Lietuvos žemės ūkį.
1: Užsienio naujienos.
0: Libanas, Izraelis ir Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį bendrąjį susitarimą, kurio siekime sudaryti prielaidas ilgalaikiam taikos susitarimui tarp Libano ir Izraelio. Dokumentas pasirašytas po 5 derybų etapų, tačiau jo turinys kol kas neskelbiamas. Valstybės sekretorius Markas Rubio teigia, kad susitarimas padeda pagrindus ilgalaikiai taikai ir saugumui regione. Libano atstovai pabrėžė, kad tai svarbus žingsnis, atkuriant šalies suverenitetą ir siekiant galutinai nutraukti karinius veiksmus. Izraelio diplomatai savo ruoštu teigia, kad susitarimas gali sumažinti Irano ir grupuotės Hezbollah įtaką regione bei atverti kelią tolimesniems kaiminių valstybių santykiams. Vokietijoje užfiksuota aukščiausia temperatūra šalies istorijoje, daugiau kaip 41 laipsnis karščio. Meteorologai perspėja, kad savaitgalį temperatūra kai kur gali pakilti net iki 42 laipsnių. Dėl kaitros atšaukiami renginiai aplinkosaugininkai įspėja apie pavojų upių ekosistemoms. Karščio banga dabar apėmusi didžiąją vakarų Europos dalį, artimiausiomis dienomis įslenka į vidurio Europą, karšta bus ir Lietuvoje.
2: Orai. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 28-33, pajūryje 25-27 laipsniai. Specialistai rekomenduoja ypač saulės saugotis antroje dienos pusėje. Tvanku turėtų būti ir naktį. Sekmadienis taip pat bus be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20 laipsnių šilumos, dieną 31-36, pajūryje 27-30 laipsnių.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina. Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Radijos stotis Pulsas.

0: reklamai. Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai.

0: drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Ondės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys – jūsų portalas. jp.lt
5: Radijos stotis. Klausa.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Čia. Yeah. Bulls.

0: Laikas reklamai.
1: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir ESO Facebook paskyroje.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
1: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti? Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Radijo stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstymo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų feisbuke Restoranas Žara.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Birželio 30 dieną energijos skirstimo operatorius ESO atvyksta į Panevėžį ir kviečia gyventojus į gyvus susitikimus su specialistais. Nuo 10 iki 16 valandos Panevėžio rajono savivaldybės patalpose Vasario 16 gatvė 27 vyks išvažiuojamosios konsultacijos. Čia gyventojai ir verslo atstovai galės gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie elektros ir dujų paslaugas, užsisakyti paslaugas, pateikti dokumentus ir paraiškas. Kviečiame atvykti. Daugiau informacijos eso.lt ir eso Facebook paskyroje.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Teisingos.
0: Greitos.
5: Aštrios.
0: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Čia. Pulsas.